jasan, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim ti sretno.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

danas jednu godinu odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu.

Pjesma lijepo kaže popi nešto, ali neka to bude ipak voda, da ne idemo na nešto konkretnije. Dobrom danu, dobrom starom radiju. A i danas smo tu da se družimo zajedno u narednim minutama kroz vaše poruke, pozdrave, želje i čestitke. Ako želite neku pjesmu koju niste odavno čuli, možete je poručiti. Ne košta vas ništa osim malo vremena da okrenete 032-849-050 i malo porazgovarate sa mnom, a ukoliko vam se ne razgovara, onda možete napisati poruku na 063-339-600. I da se zajedno zabavimo do 14 sati kroz ovu emisiju. Pa ako ste raspoloženi, ja stojim na raspolaganju.

Pepe Magazin, a ukoliko nas želite pozvati, to možete na 032 849 050, a pisati poruke možete na 063 339 600.

Bio je to Davor Badrov za naše slušatelje iz Dubrovnika. Mi ćemo svi zajedno sad poslušati i novi hit Harima Taharija, Bore.

tamo negde, pa se počnemo stiskati, buševat. Ki zna ko biš mi se poklejavila, ili biš me isto veće pozabila. Neću riskirat, zato bojem da ostaneš samo ova pjesme, a što ćeš vajbit?

faci stenu, prema nama kao, kao da sam znao. Pogodiš je druga, prava tuga, dobar je kopanja, izbjegava sranja. Usta su štoljpi, što nam crno kupi, pa trgnimo njušku, što mi brata lupi. Ukinje se faca, koja vaše baca, zbog ubice bojne, samo reče mojne. Kažeš mojne, misliš mojne, kažeš mojne. Liboratku me zajetvo mojne.

se moje kosti i krv je moja, su ovo more, taj guća i vina i ljudi prosti, brišu mi tuge i ove gore. Maslina ova, srce je moje, a jeca i klapa, uzdah je duše i nema

za lica, svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaću, putuju

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.